0: Cosa deve stare, Zricovaci?
1: Ma è assieme a Pinocchio, Zricovaci ombro. Cioè Pinocchio, voglio da ti dammi e andò a Varsavia.
0: Cosa sai?
1: Ratti se natra ti ho nessi nova suo mi annontati. Ono doccia e azzato vom sieli da un place.
0: Sutra ci montato biti veliki gospodin. O doi spesnatnika, posta ti dvije hiljade.
1: Ne vjeruj moj mladi čuvanima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, pa vratim se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zrinko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.